Moje ime je Adis Vekić, u ime članova benda Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušaoce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje, slušajte radio i čuvajte Radio Zenicu.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u tri termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Tačno je 4 sata.
1: Pozdrav svima, ja sam Toni Cetinski, a vi slušate program Radio Zenice. Hvala svima i lijep pozdrav od Tonija.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Habitat, home accesorije s by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
2: Tri dana top cijene u Robotu. Lubenica kilogram super cijena 0,75. Bounty čokoladica Marko 40. Sire Damer ili Gauda Paladin kilogram 10,95. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,50. Više na robot.ba.
0: Marketing minute.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 6. do 8. jula iz ponude izdvajamo sok Sky Cola 1 litar 0,85, sprej za sunčanje faktor 50 220 ml 9,90, mlijeko za sunčanje faktor 50 200 ml 6,90, dušek za plažu plus torba 29,90, keks karmela 400 g 3,45 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc.zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
3: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 g, 11,40, Deli 400 grama, 3,60, sok Bravo, 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing.

nešto smislim, nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno. Tragove svoje

0: Marketing Minute. Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
6: Velika akcija u Ami Marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro Banana Split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje Dugo zrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
8: Ja sam Ami Lojo, a vi slušate program Radio Zenice.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Relativno stabilne vremenske prilike očekuju se tokom većeg dijela prognoznog perioda. Ipak, povremeno su mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi slabijeg intenziteta, posebno u centralnim i jugozapadnim područjima Bosne i Hercegovine. Najviše sunčanih i toplih dana očekuje se na sjeveru i jugu zemlje, gdje će tokom gotovo cijelog prognoznog perioda prevladavati stabilno vrijeme uz obilje sunčanih sati. U periodu do 21. jula očekuju se uglavnom ujednačene temperature zraka, koje će se kretati u granicama uobičajenih vrijednosti za ovo doba godine. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se uglavnom od 13 do 18, a u Hercegovini od 17 do 22 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 28 i 31 stepen, dok će u Hercegovini dostizati vrijednosti i do 35 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajnović.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing. Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz termoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz termoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Termoflux.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Habitat, home accessorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.
4: Ja sam Neša Galija, vi slušate Radio Zenicu.

0: Bila je opcija još jedne pjesme, ali ne znam da li to da govorim. To je treći, probuj to na probi, ovaj, od Miligrama jedna pjesma.
1: Ali
0: i
1: ono,
0: baš smo se
1: dvoumili
0: da li tu je lovu, ali ipak je za probu i mislim da je to dobar izbor.

Radio Zenica. Zenica Summer Fest 2026. Petak 31.7. Noć rock'n'rolla, Kamberovića polje od 19 sati. Nemoguće vruće u 20.30. Zlatan Karić od 22 sata. Dobrodošli

0: ispunite zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Vi slušate program Radija Zenica.
2: Tvoj glas kao topla juska kiša miriše, tvoje oči tako tužne kao kišne godine, kosa tvoja

0: Marketing Minute.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90. Chips Corn Flips 3 x 80 grama. 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45. Prima štapići 220 grama. 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
6: E, velika akcija u Ami Marketima od 2. do 29. jula. Pile cekin kilogram 6,85. Mlijeko zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugo zrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica. Radio Zenica.
6: Najbolji način da preživiš jutarnju smjenu. Pojačaj radio od 8 do 10 sati. ZSF Warm Up te vodi ravno na Kamberovića polje od 24. jula do 2. avgusta. Idemo na Cambridge. Mislim Kamberoviće.
8: Zenica Summer Fest 2026. Subota, 1.8. Selma Bajrami, 20 sati. Darko Lazić, od 22 sata. Dobrodošli!

obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032-449-211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

Zenica Summer Fest 2026. Nedjelja, 2.8. Kenan Tucić, 20 sati. Adi Šoše od 22 sata. Dobrodošli.

0: за любов красное.
1: Маркетинг.
2: Tri dana top cijene u Robotu. Luk crveni super cijena kilogram 0,75, tikvice kilogram 0,95, toaletni papir 32 rolne 5,45, deterđen za suđe super cijena 1 km. Više na robot.ba.
3: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala. Vrhunsko sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
4: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
5: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
1: Marketing.
6: Slušam samo najbolju muziku.
7: Let's go. This is your radio. This is your station.
6: Radio Zenice.
8: Ako vam se spava, niste na pravoj frekvenciji. Od 8 do 10 ujutro skačemo uz ZF Warm Up.
9: Ja valim skakat.
8: Zagrijavamo se za Zenica Summer Fest na vrijeme.
6: Zenica Summer Fest 2026. Kamberovića polje, petak 24.7. Kenan Dervišević od 20 sati. Saša Matić od 22 sata. Dobro nam došli.

prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

0: Zenica Summer Fest 2026. Subota 25.7. Šetnica osmijeha od 17 sati. Emelin Fetić od 20 sati. Slađa Allegro od 22 sata. Dobro nam došli!
1: Zenica Summerfest 2026. Festival koji spaja muziku, energiju i najbolje partnere. Hvala partnerima koji ljetuju ove godine zajedno s nama. Bingo, BH Telekom, Rockpur, Almi i Asa Banka. Zajedno stvaramo festival za pamćenje. Vidimo se na Zenica Summerfestu 2026.

0: Zenica Summer Fest 2026. Ponedjeljak 27.7. Večer narodnih igara i sevdaha. Bosnian Folk i Kut Moščanice od 19 sati. Hasim Agić u 20 sati i 20 minuta. Naida Kraljić od 22 sata. Dobro nam došli!
1: Zenica Summerfest 2026. Festival koji spaja muziku, energiju i najbolje partnere. Hvala

0: Marketing minute.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
3: Habitat. Home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
4: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
5: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
6: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
7: Velika akcija u Ami Marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana Split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od Komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje Dugo zrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
8: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
9: Zaboravi alarm, budi se uz ritam ljeta.
10: Zaboravila sam, sve sam zaboravila. Stav ću peglo za kosu u torbu, bit ću siguran da sam je isključila.
9: Slušaš ZSF Warm Up svakog jutra od 8 do 10 sati. Odbrojavamo do 24. jula.
10: Jel mogu da počnem? Onu pjesmu Dva dana, dva dana.
9: I spektakla zvanog Zenica Summerfest 2026.
10: Ah, dobra mu glasa, a nisam ga ovako zamišljala.
11: Zenica Summerfest 2026. Utorak 28.7. Kamerni simfonijski orkestar Zenice od 19 sati, Samed Dželo od 20.30 i Adnan Jakupović od 22 sata. Dobro nam došli!
12: Zenica Summerfest 2026. Festival koji spaja muziku, energiju i najbolje partnere. Hvala partnerima koji ljetuju ove godine zajedno s nama. Bingo, BH Telekom, Rockpur, Almi i Asa Banka. Zajedno stvaramo festival za pamćenje. Vidimo se na Zenica Summerfestu 2026.

0: ja. Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.

0: Slušam samo najbolju muziku. A ovo je moja omiljena radio stanica. Radio Zenica.
1: Najbolji način da preživiš jutarnju smjenu. Pojačaj radio od 8 do 10 sati. ZSF Warm Up te vodi ravno na Kamberovića polje od 24. jula do 2. avgusta. Idemo na Cambridge, mislim Kamberović.
2: Marketing Radio Zenice 032 449 211. Tu smo zbog vas.
1: Zenica Summerfest. Sve što zamisliš.
3: Dobro jutro, radni narode.
4: Dobro jutro i tebi, sinko.
1: Od 8 do 10 sati zaboravljamo na gužvu na putevima i jutarnje mrzovoljce.
4: Oj, još jedno jutro.
1: Uključite ZSF Warm Up, jer do 24. jula moramo naučiti sve tekstove na pamet.
4: Jel stvarno moramo na pamet?
1: Aha, slušamo pjesme izvođača koji će zapaliti ovogodišnji Zenica Summerfest.
4: Slušamo!
1: Odakle nam se javljate? Iz hodnika! Ko ne pjeva s nama ovog jutra, kuha kafu za cijelu firmu.
4: Amela, nastavi kafu!
5: Marketing. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
6: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 6. do 8. jula iz ponude izdvajamo sok Sky Cola 1 litar 0,85, sprej za sunčanje faktor 50 220 ml 9,90, mlijeko za sunčanje faktor 50 200 ml 6,90, dušek za plažu plus torba 29,90, keks karmela 400 g 3,45 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
7: Osvježenje za prave navijače, uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
8: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
9: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
10: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
5: Marketing.
9: Zenica Summerfest 2026. Četvrtak 37. Kamberovića polje. Emran Musić od 20 sati. Adil Maksutović 22 sata.
2: Dobrodošli!

muzika i samo dobri osjećaj. One station, all the hits. Radio Zenica. Zenica Summer Fest 2026. Petak 31.7. Noć rock'n'rolla, Kamberovića polje od 19 sati. Nemoguće vruće u 20.30. Zlatan Karić od 22 sata. Dobrodošli

0: Za sve nacije. Za sve generacije. Radio Zenica.
1: Ako vam se spava, niste na pravoj frekvenciji. Od 8 do 10 ujutro skačemo uz ZF Warm Up.
2: Ja volim skakat.
1: Zagrijavamo se za Zenica Summer Fest na vrijeme.
0: Zenica Summer Fest 2026. Subota, 1.8. Selma Bajrami, 20 sati. Darko Lazić od 22 sata. Dobrodošli.

0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 g, 11,40, Delis 400 g, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Učestvuj u 2. ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Velika akcija u Ami Marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje Dugo zrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
4: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni i komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing Minute.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
2: Radio Zenica.
3: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
4: Danas u našoj zemlji umjereno oblačno vrijeme, tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu do 23, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32, na jugu zemlje do 34 stepena Celzijusa.

0: Marketing.
1: Tri dana top cijene u Robotu. Lubenica kilogram super sjena 0,75. Bounty čokoladica Marku 40. Sire damer ili Gouda Paladin kilogram 10,95. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,50. Više na robot.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
4: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas, za čisti mirisan dom.
0: Marketing.

0: Volite slušati samo hitove. Radio Zenica je baš takva. 106,6 MHz. Ostanite uz nas.
1: For you, Mr. Viktorovic. Please put the tape go.

0: Marketing Minute.
1: Velika akcija u Ami Market imamo 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana Split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od Komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje Dugozrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Habitat, home accessorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica. Daj

vaša najdraža muzika cijeli dan i cijelu noć upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Маркетинг.
1: Моя ТВ суперстарт у ВХ Телекому. Одабери Моя ТВ Net S, M или L или Моя ТВ Full S, M или L пакет за само 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing. Radio Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno, Eki.
1: Tri dana top cijene u Robotu. Luk crveni, super cijena, kilogram 0,75. Tikvice, kilogram 0,95. Toaletni papir, 32 rolne, 5,45. Deterđen za suđe, super cijena, 1 km. Više na robot.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
4: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
0: Marketing.
5: Lijep pozdrav svima, ja sam Toni Cetinski, vi slušate Radio Zenicu. Ćao!

0: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju.
1: Buon ascolto.
2: Za ovu posljednju epizodu Radio Italije u ovoj sezoni zamolili smo ambasadoricu Republike Italije u Bosni i Hercegovini, Saru Etti Castellani, da vas pozdravi.
3: Veliko mi je zadovoljstvo što ponovo gostujemo u programu Radio Italija, koji već godinama promovira italijansku muziku i kulturu u Bosni i Hercegovini. Zahvaljujem Faruku Čaluku i Dini Čatoviću na njihovoj predanosti i dragocjenom radu tokom cijele godine. Zahvaljujući vašem glasu i entuzijazmu, uspijevate prenijeti ono najbolje što Italija može ponuditi kroz program posvećen velikoj italijanskoj muzici, od bezvremenskih klasika koje svi volimo i poznajemo, do najnovnijih muzičkih izdanja. Vaša emisija donosi sadržaje koje nadilaze muziku. Govorite o najvažnijim sportskim događajima, poput zimskih olimpijskih igara Milano Cortina 2026 i utorke Giro d'Italia, kao i o najznačajnijim kulturnim manifestacijama, uvijek uspijevajući približiti s vašu ocima ljepotu naših krajeva. Radio Italija predstavlja izvanredan primjer povijesne kulturne povezanosti između Italije i Bosne i Hercegovine, koja obuhvata ne samo muziku, već i kulturu, sport i tradiciju.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Italia, buon ascolto.
2: Kao što ste čuli i od ambasadorice, od 6. do 9. jula ponovo se održava sedmica talijanske kuhinje u Bosni i Hercegovini. Ambasada Italije u Bosni i Hercegovini u saradnji sa regijom Sicilija organizuje od 6. do 9. jula 11. izdanje sedmice talijanske kuhinje u svijetu. Talijanska kuhinja, nedavno priznata od strane UNESCO-a kao nematerijalna kulturna baština čovječanstva, oduvijek predstavlja jedan od najautentičnijih izraza talijanskog znanja, umijeća, identiteta i kulture u svijetu. Bogat program događaja obuhvatit će više gradova širom zemlje, uključujući Sarajevo, Zenicu i Trebinje. Profesionalni kuhari će kroz masterclass radionice, degustacije i festivale ulične hrane predstaviti najbolje okuse Sicilije. Program će zvanično početi u ponedjeljak 6. jula u Sarajevu u prostoru Terz House cjelodnevnim B2B susretima između sicilijanskih i domaćih kompanija. Paralelno će biti održana i prva masterclass radionica posvećena sicilijanskim maslinovim uljima u organizaciji Regionalnog instituta za vino i ulje IRVO. U utorak 7. jula prijepodnevni program bit će posvećen nastavku bilateralnih susreta između proizvođača i domaćih kompanija radi produbljivanja poslovne saradnje, a istovremeno će se održati i stručne radionice. Istog dana, dakle 7.

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia emituje sa na mreži Radio Stanica, Radio Kameleon Tuzla, RTV Zenica, Hard Rock Radio Banja Luka i Radio Trebinje.
2: Bio je ovo Oli i pjesma Questa Domenica, tačnije Oli i Julie, koja i dalje je jedan od najvećih hitova u Italiji na svim radiostanicama i top hit listama. Drže se već prilično dugo, pa smo je eto morali uvrstiti i mi u ovo posljednje izdanje Radio Italije za 8. sezonu. A ako postoji predmet koji simbolizira Italiju jednako snažno kao pizza, espresso ili koloseum, na primjer, onda je to svakako Vespa. E upravo je Rim proteklih dana bio domaćin najveće proslave u istoriji ovog legendarnog skutera. Od 25. do 28. juna u talijanskoj prestolnici održana je manifestacija Vespa Roma 2026 80 Years of an Icon, kojom je obilježeno 80 godina od nastanka jednog od najprepoznatljivijih simbola talijanskog dizajna, stila i načina života. Hiljade ljubitelja Vespe, takozvani Vespisti, stigli su u Rim iz više od 100 zemalja svijeta. Tokom 4 dana područje Foro Italico pretvoren je u pravi Vespa Village, mjesto susreta, druženja, izložbi, koncerata, takmičenja i predstavljanja istorije ovog legendarnog dvotočkaša. Posebnu pažnju privukla je velika parada održana ulicama Rima. Više od 10.000 Vespi prošlo je pored nekih od najpoznatijih znamenitosti vječnog grada, od Karakalinih termi preko Koloseuma i Rimskog foruma do Piazza Venezia, stvarajući jedinstveni prizor koji je oduševio i Rimljane i brojne turiste. Samo da podsjetimo, Vespu je 46. godine predstavila kompanija Piaggio, a tokom 8 decenija postala je mnogo više od običnog prevoznog sredstva. Vespa je postala simbol slobode, talijanskog stila, elegancije i načina života. Ovjekovječena je u filmu Praznik u Rimu s Audrey Hepburn i Gregory Peckom, a do danas je širom svijeta prodano gotovo 20 miliona primjeraka. Nakon 4 dana slavlja, Rim je još jednom pokazao da Vespa nije samo motocikl ili skuter. Vespa je emocija, Vespa je način života, Vespa je jedan od najljepših simbola Italije koji već 80 godina osvaja generacije širom svijeta. Idemo mi s muzikom, Lucio Dalla i pjesma Canzone.

0: emisiju
1: Radio Italija, radijska emisija za sve koji vole Italiju.
2: Buon ascolto.
3: Ernija i Berlinu. Vidite, dakle, Ernija i Berlinu. I dalje se odlično drži na svim radiostanicama širom Italije. Time dođo smo do kraja i ove posljednje epizode emisije Radio Italija u 8. sezoni. Hvala vam što ste bili sa nama svih prethodnih mjeseci. Ostajte nam dobro i zdravo. Odmarajte, putujte, uživajte. Plešite, pjevajte, smijte se, veselite se. La vita è bella. Problemi dođu i odu. Pamtimo samo lijepe trenutke. Želimo vam lijepo ljeto, dobar provod i pozivamo vas da budete sa nama ponovo u 9. sezoni Radio Italije od septembra. Zahvaljujem ambasadi Republike Italije u Bosni i Hercegovini za podršku u realizaciji i ove sezone Radio Italije. Što se muzike tiče, završavamo istom pjesmom sa kojom smo i počeli ovu sezonu. Bio je ovo pravi tormentone prošlog ljeta, ali je u Italiji i dalje vrlo popularna pjesma. Rocco Hunt i Noemi, Oma, Oma, tako se zove pjesma. Buon estate e buon divertimento!

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.
2: Marketing minuta.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 6. do 8. jula iz ponude izdvajamo sok Sky Cola 1 litar 0,85, sprej za sunčanje faktor 50 220 ml 9,90, mlijeko za sunčanje faktor 50 200 ml 6,90, dušek za plažu plus torba 29,90, keks karmela 400 grama 3,40 5 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
6: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom, moja priča.
7: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
8: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
9: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
10: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Marketing. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
11: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
12: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
1: Marketing.
13: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
14: Velika akcija u Almi marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro Banana Split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugo zrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
15: Radio Zenica. 106,6 MHz.

0: zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Radio Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječe masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugozrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Nemojte se dvoumiti. Odaberite nas. marketing@rtvz.ba. Vaša Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
3: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
4: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
5: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
6: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing.

0: vijesti Radija Zenica.
1: U mjesnoj zajednici Perin Han, naselje Mutnica, sinoć je gradonačelnik Fuad Kasumović pustio u rad javnu rasvjetu koja se sastoji od 115 rasvjetnih tijela raspoređenih duž trase dužine oko 3,8 km. Obzirom da naselje Mutnica do danas nije imalo javnu rasvjetu, puštanjem u rad ovo naselje je posljednje koje je osvjetljeno u sklopu ovog projekta. Sistem je programiran tako da se svakodnevno uključuje u 20 sati i 40 minuta, a isključuje u 5 sati i 5 minuta, čime je osigurano funkcionisanje u periodu od sumraka do izlaska sunca. Iz Nezuka je jutro skrenuo ovogodišnji Marš mira, trodnevni pješački pohod kojim hiljade učesnika iz Bosne i Hercegovine i svijeta odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici i prolaze trasom kojom su se u julu 1995. godine preživjeli Srebreničani pripadnici 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine probijali do slobodne teritorije. Nakon okupljanja i prigodnog programa, kolona je krenula prema Potočarima, gdje bi učesnici trebali stići 10. jula uoči obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice. Tokom tri dana učesnici će prepješačiti više od 100 km, prolazeći najtežim dijelovima nekadašnjeg puta spasa. Ljetna sezona taborovanja u organizaciji Saveza izviđača grada Zenica počinje u petak na Boračkom jezeru. Tokom ljeta bit će organizovane 4 smjene, a interesovanje je i ove godine veliko, pa je prva smjena već u potpunosti popunjena. Druga smjena planirana je od 19. do 26. jula, treća od 26. jula do 2. augusta, dok će četvrta trajati od 2. do 9. augusta ove godine. Cijena boravka po smjeni iznosi 300 konvertibilnih maraka. Uoči početka taborovanja, Savez izviđača grada Zenica je uz podršku UNDP-a realizovao pripremne radove i rekonstrukciju izviđačkog kampa na Boračkom jezeru, kako bi učesnicima osigurao što kvalitetnije i ugodnije uslove boravka. Broj nezaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini nastavio je padati tokom maja ove godine, potvrđujući višemjesečni trend oporavka tržišta rada. Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, na evidencijama Zavoda i službi zapošljavanja na kraju maja bilo je 305.335 osoba, što je za 4.488 manje nego mjesec ranije, odnosno pad od 1,45%. U poređenju s majem prošle godine, broj nezaposlenih smanjen je za 10.159 osoba, odnosno 3,22%, a pad nezaposlenosti zabilježen je u svim dijelovima Bosne i Hercegovine. U Federaciji Bosne i Hercegovine broj nezaposlenih manji je za 3.804 osobe, a u Republici Srpskoj za 559, dok je u Brčkom distriktu evidencija smanjena za 125 osoba. Iako nezaposlenost opada, žene i dalje čine većinu osoba koje traže posao. Žrijeb parova nove sezone V-Win Lige Bosne i Hercegovine obavljen je u Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine u Sarajevu. U novoj sezoni elitnog klubskog takmičenja naše zemlje učestvovaće 10 ekipa, među kojima se nalazi povratnik u društvo najboljih i osvajač prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, ekipa Zeničkog Čelika, te osvajač prve lige Republike Srpske Banja Lučki Bsk. Voljom žrijeba u prvom kolu, koji je zakazano za 8. august, sastaju se Željezničar Bsk, Sarajevo Radnik, Zrinski Čelik, Široki Brijeg Sloga Doboj, Borac Velež. Titulu prvaka branče ekipa Borca iz Banja Luke, koja će u prvom kolu igrati derbi protiv Mostarskog Veleža.
2: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
3: Ja sam Jasmin Mag, a vi slušate program Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, posle podnje tokom noći. U Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Temperatura zraka je izmjerena 14 sati. Bjelašnica 14, Ivanjsko 22, Sarajevo 24, Bugojno Zenica 25, Gradačac Jajce 26, Drvar Tuzla 27, Livno 28, Sanski most 29, Bihać 30, Neum 31 i Mostar 35 stepeni. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, nebo do 24, a dnevno 23 do 29, nebo u zemlji do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 15, a dnevno oko 26 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smar.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihamk, stanje na cestama.
1: Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica danas se kreću na relaciji Bihać, Bosanski Petrovac, Ključ, Mrkonjić, Grad, Jajce, a vozače na ovoj dionici molimo da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duga je kolona vozila na graničnom prelazu Brod na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Marketing Radio Zenice 032 449 211. Tu smo zbog vas.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Relativno stabilne vremenske prilike očekuju se tokom većeg dijela prognoznog perioda. Ipak, povremeno su mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi slabijeg intenziteta, posebno u centralnim i jugozapadnim područjima Bosne i Hercegovine. Najviše sunčanih i toplih dana očekuje se na sjeveru i jugu zemlje, gdje će tokom gotovo cijelog prognoznog perioda prevladavati stabilno vrijeme uz obilje sunčanih sati. U periodu do 21. jula očekuju se uglavnom ujednačene temperature zraka, koje će se kretati u granicama uobičajenih vrijednosti za ovo doba godine. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se uglavnom od 13 do 18, a u Hercegovini od 17 do 22 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 28 i 31 stepen, dok će u Hercegovini dostizati vrijednosti i do 35 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajnović.
2: Marketing minute.
3: Velika akcija u Ami Market imamo 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana Split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od Komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje Dugozrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
4: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
5: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
6: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
7: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića. Od 2. do 19. jula energetski napitak Hell 250 ml 0,90, čips Corn Flips 3 x 80 g, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 g, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.
1: Tri dana top cijene u Robotu. Lubenica kilogram super cijena 0,75. Bounty čokoladica Marko 40. Sire Damer ili Gauda Paladin kilogram 10,95. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,50. Više na robot.ba.
2: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
3: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Komerc, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Komerc, Zenica.
0: Marketing.

0: vijesti Radija Zenica.
1: U mjesnoj zajednici Perin Han, naselje Mutnica, sinoć je gradonačelnik Fuad Kasumović pustio u rad javnu rasvjetu koja se sastoji od 115 rasvjetnih tijela raspoređenih duž trase dužine oko 3,8 km. Obzirom da naselje Mutnica do danas nije imalo javnu rasvjetu, puštanjem u rad ovo naselje je posljednje koje je osvjetljeno u sklopu ovog projekta. Sistem je programiran tako da se svakodnevno uključuje u 20 sati i 40 minuta, a isključuje u 5 sati i 5 minuta, čime je osigurano funkcionisanje u periodu od sumraka do izlaska sunca. Iz Nezuka je jutro skrenuo ovogodišnji Marš mira, trodnevni pješački pohod kojim hiljade učesnika iz Bosne i Hercegovine i svijeta odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici i prolaze trasom kojom su se u julu 1995. godine preživjeli Srebreničani pripadnici 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine probijali do slobodne teritorije. Nakon okupljanja i prigodnog programa, kolona je krenula prema Potočarima, gdje bi učesnici trebali stići 10. jula uoči obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice. Tokom tri dana učesnici će prepješačiti više od 100 km, prolazeći najtežim dijelovima nekadašnjeg puta spasa. Ljetna sezona taborovanja u organizaciji Saveza izviđača grada Zenica počinje u petak na Boračkom jezeru. Tokom ljeta bit će organizovane 4 smjene, a interesovanje je i ove godine veliko, pa je prva smjena već u potpunosti popunjena. Druga smjena planirana je od 19. do 26. jula, treća od 26. jula do 2. augusta, dok će četvrta trajati od 2. do 9. augusta ove godine. Cijena boravka po smjeni iznosi 300 konvertibilnih maraka. Uoči početka taborovanja, Savez izviđača grada Zenica je uz podršku UNDP-a realizovao pripremne radove i rekonstrukciju izviđačkog kampa na Boračkom jezeru, kako bi učesnicima osigurao što kvalitetnije i ugodnije uslove boravka. Broj nezaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini nastavio je padati tokom maja ove godine, potvrđujući višemjesečni trend oporavka tržišta rada. Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, na evidencijama Zavoda i službi zapošljavanja na kraju maja bilo je 305.335 osoba, što je za 4.488 manje nego mjesec ranije, odnosno pad od 1,45%. U poređenju s majem prošle godine, broj nezaposlenih smanjen je za 10.159 osoba, odnosno 3,22%, a pad nezaposlenosti zabilježen je u svim dijelovima Bosne i Hercegovine. U Federaciji Bosne i Hercegovine broj nezaposlenih manji je za 3.804 osobe, a u Republici Srpskoj za 559, dok je u Brčkom distriktu evidencija smanjena za 125 osoba. Iako nezaposlenost opada, žene i dalje čine većinu osoba koje traže posao. Žrijeb parova nove sezone V-Win Lige Bosne i Hercegovine obavljen je u Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine u Sarajevu. U novoj sezoni elitnog klubskog takmičenja naše zemlje učestvovaće 10 ekipa, među kojima se nalazi povratnik u društvo najboljih i osvajač prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, ekipa Zeničkog Čelika, te osvajač prve lige Republike Srpske Banja Lučki Bsk. Voljom žrijeba u prvom kolu, koje je zakazano za 8. august, sastaju se Željezničar Bsk, Sarajevo Radnik, Zrinski Čelik, Široki Brijeg Sloga Doboj, Borac Velež. Titulu prvaka branče ekipa Borca iz Banja Luke, koja će u prvom kolu igrati derbi protiv Mostarskog Veleža.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, posle podne tokom noći. U Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Temperatura zraka je izmjerena 14 sati. Bjelašnica 14, Ivan Selo 22, Sarajevo 24, Bugojno Zenica 25, Gradačac Jajce 26, Drvar Tuzla 27, Livno 28, Sanski most 29, Bihać 30, Neum 31 i Mostar 35 stepeni. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, Njegov do 24, a dnevno 23 do 29, Njegov zemlji do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 15, a dnevno oko 26 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica danas se kreću na relaciji Bihać, Bosanski Petrovac, Ključ, Mrkonjić, Grad, Jajce, a vozače na ovoj dionici molimo da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duga je kolona vozila na graničnom prelazu Brod na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Radio Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugozrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: marketing.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

0: vijesti Radija Zenica.
1: U mjesnoj zajednici Perin Han, naselje Mutnica, sinoć je gradonačelnik Fuad Kasumović pustio u rad javnu rasvjetu koja se sastoji od 115 rasvjetnih tijela raspoređenih duž trase dužine oko 3,8 km. Obzirom da naselje Mutnica do danas nije imalo javnu rasvjetu, puštanjem u rad ovo naselje je posljednje koje je osvjetljeno u sklopu ovog projekta. Sistem je programiran tako da se svakodnevno uključuje u 20 sati i 40 minuta, a isključuje u 5 sati i 5 minuta, čime je osigurano funkcionisanje u periodu od sumraka do izlaska sunca. Iz Nezuka je jutros krenuo ovogodišnji Marš mira, trodnevni pješački pohod kojim hiljade učesnika iz Bosne i Hercegovine i svijeta odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici i prolaze trasom kojom su se u julu 1995. godine preživjeli Srebreničani pripadnici 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine probijali do slobodne teritorije. Nakon okupljanja i prigodnog programa, kolona je krenula prema Potočarima, gdje bi učesnici trebali stići 10. jula uoči obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice. Tokom tri dana učesnici će prepješačiti više od 100 km, prolazeći najtežim dijelovima nekadašnjeg puta spasa. Ljetna sezona taborovanja u organizaciji Saveza izviđača grada Zenica počinje u petak na Boračkom jezeru. Tokom ljeta bit će organizovane 4 smjene, a interesovanje je i ove godine veliko, pa je prva smjena već u potpunosti popunjena. Druga smjena planirana je od 19. do 26. jula, treća od 26. jula do 2. augusta, dok će četvrta trajati od 2. do 9. augusta ove godine. Cijena boravka po smjeni iznosi 300 konvertibilnih maraka. Uoči početka taborovanja, Savez izviđača grada Zenica je uz podršku UNDP-a realizovao pripremne radove i rekonstrukciju izviđačkog kampa na Boračkom jezeru, kako bi učesnicima osigurao što kvalitetnije i ugodnije uslove boravka. Broj nezaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini nastavio je padati tokom maja ove godine, potvrđujući višemjesečni trend oporavka tržišta rada. Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, na evidencijama Zavoda i službi zapošljavanja na kraju maja bilo je 305.335 osoba, što je za 4.488 manje nego mjesec ranije, odnosno pad od 1,45%. U poređenju s majem prošle godine, broj nezaposlenih smanjen je za 10.159 osoba, odnosno 3,22%, a pad nezaposlenosti zabilježen je u svim dijelovima Bosne i Hercegovine. U Federaciji Bosne i Hercegovine broj nezaposlenih manji je za 3.804 osobe, a u Republici Srpskoj za 559, dok je u Brčkom distriktu evidencija smanjena za 125 osoba. Iako nezaposlenost opada, žene i dalje čine većinu osoba koje traže posao. Žrijeb parova nove sezone Vevin Lige Bosne i Hercegovine obavljen je u Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine u Sarajevu. U novoj sezoni elitnog klubskog takmičenja naše zemlje učestvovaće 10 ekipa, među kojima se nalazi povratnik u društvo najboljih i osvajač prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, ekipa Zeničkog Čelika, te osvajač prve lige Republike Srpske Banja Lučki Bsk. Voljom žrijeba u prvom kolu, koje je zakazano za 8. august, sastaju se Željezničar Bsk, Sarajevo Radnik, Zrinski Čelik, Široki Brijeg Sloga Doboj, Borac Velež. Titulu prvaka branče ekipa borca iz Banja Luke, koja će u prvom kolu igrati derbi protiv Mostarskog Veleža.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, posle podnje tokom noći. U Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Temperatura zraka je izmjerena 14 sati. Bjelašnica 14, Ivanjsko 22, Sarajevo 24, Bugojno Zenica 25, Gradačac Jajce 26, Drvar Tuzla 27, Livno 28, Sanski most 29, Bihać 30, Neum 31 i Mostar 35 stepeni. Sutra se od naše zemlje očekuje sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, Njegovo do 24, a dnevno 23 do 29, Njegovo zemlji do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 15, a dnevno oko 26 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Ismailović.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica danas se kreću na relaciji Bihać, Bosanski Petrovac, Ključ, Mrkonjić, Grad, Jajce, a vozače na ovoj dionici molimo da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duga je kolona vozila na graničnom prelazu Brod na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Marketing minute. U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
4: Radio Zenica.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Habitat, home aksesorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
0: Marketing.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: U mjesnoj zajednici Perin Han, naselje Mutnica, sinoć je gradonačelnik Fuad Kasumović pustio u rad javnu rasvjetu koja se sastoji od 115 rasvjetnih tijela raspoređenih duž trase dužine oko 3,8 km. Obzirom da naselje Mutnica do danas nije imalo javnu rasvjetu, puštanjem u rad ovo naselje je posljednje koje je osvjetljeno u sklopu ovog projekta. Sistem je programiran tako da se svakodnevno uključuje u 20 sati i 40 minuta, a isključuje u 5 sati i 5 minuta, čime je osigurano funkcionisanje u periodu od sumraka do izlaska sunca. Iz Nezuka je jutros krenuo ovogodišnji Marš mira, trodnevni pješački pohod kojim hiljade učesnika iz Bosne i Hercegovine i svijeta odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici i prolaze trasom kojom su se u julu 1995. godine preživjeli Srebreničani pripadnici 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine probijali do slobodne teritorije. Nakon okupljanja i prigodnog programa, kolona je krenula prema Potočarima, gdje bi učesnici trebali stići 10. jula uoči obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice. Tokom tri dana učesnici će prepješačiti više od 100 km, prolazeći najtežim dijelovima nekadašnjeg puta spasa. Ljetna sezona taborovanja u organizaciji Saveza izviđača grada Zenica počinje u petak na Boračkom jezeru. Tokom ljeta bit će organizovane 4 smjene, a interesovanje je i ove godine veliko, pa je prva smjena već u potpunosti popunjena. Druga smjena planirana je od 19. do 26. jula, treća od 26. jula do 2. augusta, dok će četvrta trajati od 2. do 9. augusta ove godine. Cijena boravka po smjeni iznosi 300 konvertibilnih maraka. Uoči početka taborovanja, Savez izviđača grada Zenica je uz podršku UNDP-a realizovao pripremne radove i rekonstrukciju izviđačkog kampa na Boračkom jezeru, kako bi učesnicima osigurao što kvalitetnije i ugodnije uslove boravka. Broj nezaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini nastavio je padati tokom maja ove godine, potvrđujući višemjesečni trend oporavka tržišta rada. Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, na evidencijama Zavoda i službi zapošljavanja na kraju maja bilo je 305.335 osoba, što je za 4.488 manje nego mjesec ranije, odnosno pad od 1,45%. U poređenju s majem prošle godine, broj nezaposlenih smanjen je za 10.159 osoba, odnosno 3,22%, a pad nezaposlenosti zabilježen je u svim dijelovima Bosne i Hercegovine. U Federaciji Bosne i Hercegovine broj nezaposlenih manji je za 3.804 osobe, a u Republici Srpskoj za 559, dok je u Brčkom distriktu evidencija smanjena za 125 osoba. Iako nezaposlenost opada, žene i dalje čine većinu osoba koje traže posao. Žrijeb parova nove sezone Vevin Lige Bosne i Hercegovine obavljen je u Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine u Sarajevu. U novoj sezoni elitnog klubskog takmičenja naše zemlje učestvovat će 10 ekipa, među kojima se nalazi povratnik u društvo najboljih i osvajač prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, ekipa Zeničkog Čelika, te osvajač prve lige Republike Srpske Banja Lučki Bsk. Voljom žrijeba u prvom kolu, koje je zakazano za 8. august, sastaju se Željezničar Bsk, Sarajevo Radnik, Zrinski Čelik, Široki Brijeg Sloga Doboj, Borac Velež. Titulu prvaka braniće ekipa Borca iz Banja Luke, koja će u prvom kolu igrati derbi protiv Mostarskog Veleža.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Ja sam Rizo Ruža, a vi slušate Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, posle podnje tokom noći. U Bosni su mogući lokalni pljuskovi, temperatura zraka izmjereno 14 sati. Bjelašnica 14, Ivanselo 22, Sarajevo 24, Bugojno Zenica 25, Gradačac Jajce 26, Drvar Tuzla 27, Livno 28, Sanski most 29, Bihać 30, Neum 31 i Mostar 35 stepeni. Sutra se od naše zemlje očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negdje do 24, a dnevno od 23 do 29, negdje u zemlji do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 15, a dnevno oko 26 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Krsmajlović.

0: Ja sam Said Jusić, a vi slušate program Radio Zenica.
1: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
2: Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica danas se kreću na relaciji Bihać, Bosanski Petrovac, Ključ, Mrkonjić, Grad, Jajce, a vozače na ovoj dionici molimo da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog nastavka izgradnje po dionici

autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duga je kolona vozila na graničnom prelazu Brod na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Marketing Minute.
1: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, Marketing Radija Zenica.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

Marketing. Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram. Marketing.

0: cestni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Pariz, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Pariz, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
1: Nastavljamo.

0: Radio Zenica 106,6 i 103 MHz.
1: Očekujemo uključenje u program televizije Zenica.
2: Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
3: Pacijenti me često u apoteci pitaju koji magnezijum je najbolji. Moj odgovor je uvijek isti. Onaj koji vaše tijelo prepoznaje. Kada biram magnezijum za sebe, on mora da ima prije svega dobru apsorpciju, da je nježan za stomak i želudac, da djeluje baš tamo gdje treba, na naše nerve i mišiće, te da osigura dovoljno energije i kvalitetan san. Mislite da tražim previše? Srećom, pronašla sam sve u jednom. Magic Magnesium Glicinat. Magnezijum koji nudi više. Naši farmaceuti su tu, ne samo da vam prezentuju proizvod, nego da pronađu rješenje koje zaista i djeluje.

0: Dobro vam večer, poštovani gledaoci, dobrodošli u Zenica Info. U nastavku vam donosimo pregled najvažnijih vijesti i događaja koji su obilježili današnji dan. Ostanite uz nas.
1: Puštanjem u rad javne rasvjete u Mutnici, okončan projekat izgradnje i modernizacije rasvjete na području grada Zenice. Krenuo trodnevni marš mira Nezuk Potočari. Nogometaši Čelika u prvom kolu Premijer lige gostuju Zrinskom u Mostaru. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U mjesnoj zajednici Perin Han, naselje Mutnica, od potpisivanja ugovora o izvođenju radova na proširenju i izgradnji javne rasvjete na području grada Zenica, izgrađen je sistem javne rasvjete koji se sastoji od 115 rasvjetnih tijela raspoređenih duž trase dužine oko 3852,50 metara. Obzirom da naselje Mutnica do danas nije imalo javnu rasvjetu, puštanjem u rad od strane gradonačelnika Fuada Kasumovića, ovo naselje je posljednje koje je osvjetljeno u sklopu ovog projekta. Sistem je programiran tako da se svakodnevno uključuje u 20 sati i 40 minuta, a isključuje u 5 sati i 5 minuta, čime je osigurano funkcionisanje u periodu od sumraka do izlaska sunca. Od sinoć mjesna zajednica Perin Han će imati kontinuiranu javnu rasvjetu na cijelom svom području, čime će se značajno doprinijeti povećanju energetske efikasnosti, sigurnosti i kvalitetu života stanovnika.
2: Ovdje su dvije Mutnice, ima Donja i Gornja, nalazimo se u Gornjoj Mutnici, znači oni nikada nisu imali rasvjetu, dobili su sada 4 km i Gornja i Donja 4 km rasvjete da imaju, da im je ugodniji život i sve. Drugo što trebam reći, s ovim se završava taj veliki, za mene grandiozan projekat, koji je koštao oko 4,5 miliona maraka, radile su ga tri firme, Neymar iz Zenice, Testing Elektro iz Sarajeva i Bak iz Beograda. Kompletno sada grad Zenica, svi mjesne zajednice su rasvjetljene, Mutnicu kao svoje komšije ostavio sam za kraj, imali smo problema oko vlasništva zemlje, jer mnogi ljudi nema, na kraju smo i to riješili, evo s ovim se i taj veliki, grandiozni projekat u 21. vijeku, nažalost, ljudi nikad nisu imali rasvjetu. Evo sada sve mjesne zajednice imaju.
3: Pa naravno da podiže kvalitet života i ja sam presretan da se i ovaj dio mjesne zajednice osvjetlio, odnosno stavio u funkciju. Dakle, i ovo je građeno kao i svi dijelovi mjesne zajednice, međutim, zbog nekih poteškoća nismo bili u prilici prije upali, tako da smo imali pritisak od mještana, ali evo, hvala Bogu, okončali smo noćas i sa zadovoljstvom mogu reći da i Mutnica svijetli kao i ostali dijelovi mjesne zajednice Perina. Grad nije zaboravio. Nas grad i ne miluje kao što to neke druge mjesne zajednice. Evo vidite da smo možda posljednji koji puštamo, ali nama je drago da je gradonačelnik s naše mjesne zajednice.
1: Izvođač radova predmetnog ugovora čini konzorci Neymar i Šerić Zenica, Testing Elektro Sarajevo i Bak Beograd Srbija, čija vrijednost izvedenih radova iznosi 4.399.836,95 konvertibilnih maraka sa PDV-om. Puštanjem u rad rasvjete u Mutnici, okončan je projekat izgradnje i modernizacije javne rasvjete na području grada Zenica.
2: Sva naselja su osvjetljena, kažem vam, veliki projekat i šta je najbitnije, ni jednu marku, iako je 4,5 miliona ovo koštalo, se nisam zadužio. Među vremenu sam blizu 50 miliona dugova vratio, mnoge projekte kao i ovaj uradio, a ni marku građan nisam zadužio. E tako treba rad, neko kanton ima 700 miliona duga, oni nešto povećavaju, nešto ovo. Ni jedan projekat za 4 godine nisu radili ni bilo kojem gradu na kantonu. Evo nek mi pokažu jedan, bit ću presretan. Evo ja sa gradskom upravom radimo sve što treba građanima i vidjet ćete još ove godine ima samo u puteve da ulozim preko 10 miliona. Prema tome mi ćemo svoje sve završiti da građanima bude ugodnije, a drugi nek se bave profilima, medijima i tako dalje.
1: Na ukupnoj dužini izgrađenog sistema javne rasvjete na području grada Zenica ugrađeno je 4120 komada rasvjetnih tijela, 1992 komada novih drvenih stubova te 58 komada novih mjerno razvodnih ormara javne rasvjete. Okončanjem ovog projekta ispunjeno je i obećanje gradonačelnika Fuada Kasumovića da će osvjetliti sva naselja na području grada Zenice. U memorijalnom centru Srebrenica Potočari jutros je počelo kopanje mezara za 10 žrtava genocida koje će biti ukopane 11. jula. Radove izvode radnici javnokomunalnog preduzeća Komemorativni centar Tuzla, a žrtve koje će ove godine biti ukopane imale su između 20 i 56 godina. Među njima su i trojica mladića koji su u trenutku smrti bili u svojim 20. godinama i koji će tek sada pronaći konačni smiraj. Najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana je Senad Jusić, rođen 1975. godine. Nestao je u julu 1995. godine na području Bratunca. Najstarija žrtva je Ramo Dautović, rođen 1939. godine u Srebrenici. Nestao je na području Zbornika, u memorijalnom centru Srebrenica Potočari, do sad su ukopane 6772 žrtve genocida. Iz Nezuka je jutro skrenuo ovogodišnji Marš mira, trodnevni pješački pohod kojim hiljade učesnika iz Bosne i Hercegovine i svijeta odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici i prolaze trasom kojom su se u julu 1995. godine preživjeli Srebreničani pripadnici 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine probijali do slobodne teritorije. Nakon okupljanja i prigodnog programa, kolona je krenula prema Potočarima, gdje bi učesnici trebali stići 10. jula uoči obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice. Tokom tri dana učesnici će prepješačiti više od 100 kilometara, prolazeći najtežim dijelovima nekadašnjeg puta spasa. Predsjednik pododbora za organizaciju Marša mira Suljo Čakanović kazao je da je za ovogodišnji pohod prijavljeno više od 6300 učesnika, istakavši da će konačan broj biti i veći. Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona poduzima sve neophodne mjere i radnje u cilju sigurnog i nesmetanog odlaska građana sa područja Zeničko-dobojskog kantona u Srebrenicu povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici i ukopa identificiranih žrtava u memorijalnom centru Potočari. Tim povodom po zavedenoj akciji Srebrenica 2026 na nivou uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona formiran je operativni štab u čijem sastavu su rukovodni policijski službenici organizacionih jedinica. Na održanim sastancima operativnog štaba konkretizovane su i utvrđene obaveze i zadaci svih članova štaba u cilju organizovanja i realizacije zadataka koji se tiču obezbjeđenja kretanja svih građana na području kantona koji odlaze u Srebrenicu, kao i poduzimanje drugih mjera i radnji na realizaciji aktivnosti predviđenih za 11. juli. Poseban akcenat je stavljen na planiranje i organizovanje osiguranja konvoja sa tabutima identificiranih žrtava genocida koje će biti ukopane u memorijalnom centru Potočari, a koji će krenuti dana 9. jula u 10 sati sa platoa javnokomunalnog preduzeća Gradska groblja u Visokom. Također je na nivou uprave policije donesen plan mjera i radnji kojim se utvrđeni zadaci i obaveze svih organizacionih jedinica uključenih u realizaciju aktivnosti osiguranja te su policijskim stanicama na području nadležnosti uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona konkretizovana zaduženja na stvaranju sigurnog ambijenta za bezbjedan odlazak i prolazak svih gostiju i građana u Srebrenicu. U tom smislu će se u skladu sa planiranim aktivnostima intenzivno raditi na prikupljanju operativnih podataka i drugih bezbjedonosno interesantnih saznanja koja se tiču kretanja građana i konvoja za Srebrenicu, te će se intenzivirati kontrole u saobraćaju i obezbijediti sve trase kretanja, kako vozila i konvoji sa našeg područja, tako i vozila sa područja drugih kantona koja budu prolazila kroz naše područje. Također će biti poduzimane i druge mjere i radnje u okviru fizičkog, operativnog, saobraćajnog i KDZ obezbjeđenja, predviđene i utvrđene usvojenim planom obezbjeđenja.
4: Kantonalni sud u Zenici odbio je žalbu Nove željezare Zenica na rješenje Općinskog suda u Zenici od 29. juna kojim je određena privremena mjera i odgođeno donošenje konačne odluke o stečaju ove kompanije. Menadžment preduzeća je zahtjev za otvaranje predstečajnog postupka predao 17. decembra prošle godine,

0: za otvaranje postupka uvođenja vanredne uprave nad novom željezarom Zenice na čelu sa Senom Šaranović. Sud je privremenu mjeru uveo sa ciljem da se zaustave radnje u stečajnom postupku koje bi mogle učiniti postupak vanredne uprave bespredmetnim, a protiv takvog prvostepenog rješenja žalili su se iz nove željezare Zenice. Svoju odluku o postupku uvođenja vanredne uprave bi Općinski sud u Zenici trebao donijeti nakon ročišta zakazanog za petak, 10. jula. Moračko jezero i ovog ljeta bit će mjesto okupljanja brojnih izviđača iz Zenice i drugih gradove. Ljetna izviđačka sezona na Boračkom jezeru počinje u petak, a Savez izviđača grada Zenica i ove godine organizuje 4 smjene taborovanja. Prva smjena koja počinje u petak već je popunjena, što potvrđuje veliko interesovanje za tradicionalno izviđačko ljetovanje. Tokom ljeta planirane su još 3 smjene, od 19. do 26. jule, od 26. jule do 2. augusta i od 2. do 9. augusta, a cijena boravka po smjeni iznosi 300 konvertibilnih maraka. Prije polaska prvih učesnika završeni su i značajni radovi na uređenju izviđačkog kampa. Uz podršku NDP-a obnovljeni su i urađeni sadržaj kako bi djeca i mladi ljeto proveli u sigurnom, funkcionalnom i ugodnom ambijentu.
1: Za 2 dana prva grupa kreće na Boračko jezero u sklopu treninga za lidere. U Mladinske, a već u nedjelju počinje i prva smjena ljeta po zvijezdama. Ove godine, evo sad možemo reći, pri kraju smo prve faze projekta koji će trajati do kraja godine sa UNDP-em, znači Boračko jezero Via Dinarica Base Camp. Uspjeli smo u ovoj fazi evo privesti kraju rekonstrukciju čvrstih smještajnih kapaciteta. Danas je evo završeno, upravo mi je javljeno, završeni su svi radovi i sve do sutra već spremno za prijem učesnika. Evo, interes je ogroman, još imamo mjesta u drugoj i četvrtoj grupi. Prva i treća, prva je skroz popunjena, oko 300 učesnika, evo i treća je grupa poprilično malo mjesta je ostalo, znači mislim da smo već onaj na početku jednog lijepog druženja i jedne lijepe priče.
0: Pored boravka u prirodi, učesnike očekuju izviđačke vještine, sportske aktivnosti, druženje, radionice i brojni edukativni sadržaj koji već decenijama čine taborovanje na Boračkom jezeru, jednim od najljepših ljetnih iskustava za mlade.
2: Broj nezaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini nastavio je padati i tokom maja ove godine, potvrđujući višemjesečni trend oporavka tržišta rada. Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja na kraju maja bilo je 305.335 osoba, što je za 4.488 manje nego mjesec ranije, odnosno pad od 1,45%. U poređenju s majem prošle godine, broj nezaposlenih smanjen je za 10.159 osoba, odnosno 3,22%, a pad nezaposlenosti zabilježen je u svim dijelovima Bosne i Hercegovine. U Federaciji BiH broj nezaposlenih manji je za 3.804 osobe, u Republici Srpskoj za 559, dok je u Brčko distriktu evidencija smanjena za 125 osoba. Iako nezaposlenost opada, žene i dalje čine većinu osoba koje traže posao. Od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih, 182.213 su žene, što predstavlja gotovo 60% svih evidentiranih osoba bez zaposlenja. Kada je riječ o obrazovnoj strukturi nezaposlenih, najveći udio čine osobe sa srednjom stručnom spremom i kvalifikovani radnici. Tokom maja na evidencije zavoda prijavljena je 8.291 nova osoba koja traži posao, dok je sa evidencija izbrisano 12.817 osoba. Od ukupnog broja brisanih sa evidencija 7.362 osobe zasnovale su radni odnos. Poslodavci su tokom maja prijavili 3.404 nova radna mjesta, što pokazuje kontinuiranu potrebu za radnom snagom. U istom periodu evidentirane 6.650 osoba kojima je prestao radni odnos. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, u aprilu ove godine u Bosni i Hercegovini je bilo 851.918 zaposlenih osoba, od čega 391.561 žena, i u odnosu na mart broj zaposlenih povećan je za 0,2%. vrijeme i za pregled sportskih aktualnosti i događaja koji

0: su obilježili ovaj dan.
1: Žrijeb parova nove sezone Vevin Lige Bosne i Hercegovine obavljen je u Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine u Sarajevu. U novoj sezoni elitnog klubskog takmičenja naše zemlje učestvovaće 10 ekipa, među kojima se nalazi povratnik u društvo najboljih i osvajač prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, Zenički Čelik, te osvajač prve lige Republike Srpske, Banjalučki Bsk. Voljom žrijeba, u prvom kolu koje je zakazano za 8. avgust, sastaju se Željezničar Bsk, Sarajevo Radnik, Zrinski Čelik, Široki Brijeg Sloga Doboj, Borac Velež. Titulu prvaka branit će ekipa borca iz Banja Luke, koja će u prvom kolu igrati derbi protiv Mostarskog Veleža. Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine, Dario Đerđa, novi je trener košarkaškog kluba Bosna BH Telekom. Đerđa je potpisao trogodišnji ugovor sa sarajevskim klubom, a na klupi Bosne naslijedit će Muhameda Pašalića, koji je prošlu sezonu završio sa naslovom prvaka Bosne i Hercegovine. Đerđa je potpisao trogodišnji ugovor sa našim klubom, te će biti na čelu jednog novog projekta koji naš klub sprema. Sa velikim uspjehom je vodio belgijski Ostende 14 godina, te belgijsku reprezentaciju 7 godina. Sa ekipom Ostende osvojio je čak 14 uzastopnih titula prvaka Belgije, saopćeno iz košarkaškog kluba Bosna.
0: U narednim minutama Zenica Infa pogledajte i kakve nas to vremenske prilike očekuju tokom sutrašnjeg dana.

0: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Temperature zraka izmjerene u 14 sati kretale su se od 14 na Bjelašnici do 35 stepeni u Mostaru. U Zenici je izmjereno 25 stepeni Celzijusa. Sutra u našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 23 do 29, na jugu zemlje do 34 stepena Celzijusa. Biometeorološka prognoza relativno je povoljna. Nakon ugodnijeg prijepodneva u drugom dijelu dana, opća slika djelomično će se pogoršati. Pod utjecajem visokih temperatura, povećane na oblake i omorine. Poželjno je ne izlagati se pretjerano sunčevom zračenju i umanjiti aktivnosti. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju. Na samom kraju pogledajte i izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duga je kolona vozila na graničnom prelazu Brod na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Hvala vam za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program. Ugodnu večer želim vam redakcija Radio Televizije Zenica.

0: Svakodnevno u apoteci čujem istu rečenicu. Nešto me presjeklo u leđima i ne mogu se ispraviti. Ukočenost, bol u leđima, išijas ili slaba pokretljivost nisu stvar godina. To nam naš nervni sistem šalje poruku da mu treba hitna obnova i podrška. Kao farmaceut u ovakvim stanjima svojim pacijentima preporučujem Neurospin. Zašto? Zato što on ne maskira privremeno bol, a zahvaljujući kombinaciji nukleotida, folne kiseline i vitamina B, djeluje direktno na uzrok boli, obnavlja oštećene živce i povećava pokretljivost. A u slučajevima intenzivnije boli preporučujemo Neurospin Forte. Potražite Neurospin i Neurospin Forte u apotekama farmacija i uživajte u svakom pokretu bez boli i ograničenja. Jer apoteke farmacije su najbolji partner vašeg zdravlja.
1: Kaže me danas drugarica, joj Amela, da mi je da nađe momka, samo da mi tepa, ništa više, to sam poželila.
2: Rekao, što će ti momak? Idi na pijacu, ženo draga, do 10 maraka, srećo. Koje ćeš paprike, koliko ćeš paprika? Dušo draga, hoćeš li paradajza? Ljubavi, hoćeš banana, evo zrele, znači za tebe se ubile. Najljepša osoba, cvjetiću, hoćeš li ovo, hoćeš li ono? Eto, za 10 maraka se okitim, meni dovoljno za godinu.
3: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosjeći proljetna akcija, 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosjeća.
4: Kada gradite za budućnost, birajte ono što traje. Rockpur, izolacioni paneli, debljina i dužina po želji, kvalitet sa 20 godina garancije, iz Žepča za cijeli region.
5: Rock your business.
6: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je Vekatim GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
7: Doživite savršenu čistoću i blistavost svoga doma, besprijekoran miris i svježinu svoje odjeće, kao i nevjerovatnu nježnost i sigurnost cijele porodice. Proizvode sa potpisom domaće proizvodnje potražite u Bellamionics marketima.
8: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrijte je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Volite radio?
2: Yes, sir.
1: Volite muziku?
2: Yes, sir.
1: Ovo je vaš pravi izbor. Vaša jedina i omiljena radio stanica, Radio Zenica.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032-449-211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas se od naše zemlje očekuje sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negdje do 24, a dnevno 23 do 29, negdje u zemlji do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 15, a dnevno oko 26 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
2: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Moje ime je Alen Mustafić, a vi ste kao i svakoga dana na valovima Radija Zenica.

0: lomila.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Relativno stabilne vremenske prilike očekuju se tokom većeg dijela prognoznog perioda. Ipak, povremeno su mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi slabijeg intenziteta, posebno u centralnim i jugozapadnim područjima Bosne i Hercegovine. Najviše sunčanih i toplih dana očekuje se na sjeveru i jugu zemlje, gdje će tokom gotovo cijelog prognoznog perioda prevladavati stabilno vrijeme uz obilje sunčanih sati. U periodu do 21. jula očekuju se uglavnom ujednačene temperature zraka, koje će se kretati u granicama uobičajenih vrijednosti za ovo doba godine. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se uglavnom od 13 do 18, a u Hercegovini od 17 do 22 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 28 i 31 stepen, dok će u Hercegovini dostizati vrijednosti i do 35 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajnović.
3: Ovo je Radio Zenica, a ja sam Amir Kadić-Lea.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice. Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati. Nedjeljom od 10 do 15 sati. Ili online rtvz.multipass.ba.